carna meriv dibine û îdî meriv pêre diherike diçe carna. Çiqa xweş! Pirtûkeke din jî em behsa wê bikin, ew êna jî dîlber hêma derxistiye. Ev pirtûk jî ya helbestan e û helbestên xweş ez bawerim gelekî tê de hene. Ji ber vê yekê tenê ez ê piçkekî bixwînim. Îja kesê ku ji helbesta kesê ku ji şerê hez dike, şîr heyra dirihê me de. Ev kesê ku ji stranê hez bike bila qet xovhalê daneyne heyra bêje yaw ez ji şerê hez nakim. Heyra ev stranê ku em guhdar dikin ji sedî not û nehêvê tev helbestin. Heyrana çavê we. Îja hûn zanin nefsa hûn tev aşiqê helbestan e. و گهدارن من شو کل کج هل بس تحس دکن ای تابی کمرف جه ریتمی جد خم ملودی جد خنافه هی خوش ترد به ل اورجینال وان اوکا چیه اورجینال وان استرانه مت تفکش نه ای تفکج اورجینال وان هل بس تن جه هل بس ته چه بونه موسیقیان رابیه چن خطو خلاطا نفساندیه و ویاوای رسته نفساندیه پشت رو گوتیه کاز ملودیه کش تخم نافه اشتره چه استرانک ایجاب 64 روپله اف پرتوكا هلبستان بچك از جيب خوينم ستيه وي نوالي كتيه بروي خول بو يراس نابه مينا كواسمادو نوتر دامه لكوشنا جمه سينه رومانك كلاسيكم دوه ايوارا كورده نشت جيه ولاته وي رومانه مبلكي بكيليا سرداكه ده چخوش ایجا بیاوی کام هرن بری خوب دن سترانه که خوش و کسی که بخوازن وان پرتو کانش ببینن هیوید کم که ایدی اویل برده سوه بن لورا اوانا جی جی کدر درکتنه جی وشان خانه لیسه درکتنه